*274#. *274#. Ala nye ge guna jita. Omar wenye ne ge ganyo sinyi. *274#. *274#. Mara wenye ne ge ganye daddy. Mara wenye ne ge ganye. Na linji yoy baba gine